हम नीवी प्रभा तूचा क्यों कर मिलिया जाए राम कटकटे सबना बिच एको एको राम पधारो राम इकना प्रभ दूर बसे इकना मन अधारो राम इकना मन अधारो सिरजन हारो वडपागी गुर पाया कटकट हर प्रभ एको स्वामी गुरमुख अलख लखाया सहजे आनंद हुआ मन मान्या नानक ब्रह्म विचारो कट कटे सबना बिच एको एको राम पतारो राम गुर सेवन सत गुरदाता हर हर नाम समाया राम हर तूड़ देवो मैं पूरे गुर की हम पापी मुक्त कराया राम पापी मुक्त कराए आप गवाए निज कर पाया वासा बबेक बुद्धि सुख रैन बिहानी गुरमत नाम परगासा हर हर आनंद पया दिन राती नानक हर मीठ लगाए गुर सेवन सतगुर दाता हर हर नाम समाए राग सूही महला चौथा शांत घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर पुरख मिलाए अवगणा सतगुर पुरख मिलाए अवगण विकणा गुण रवा बलराम जियो हर हर नाम त्याय गुरबाणी नित नित चवा बलराम जियो गुरबाणी सद मीठी लागी पाप बिकार गवाया होमे रोग गया पो पागा सहजे सहज मिलाया काया सेज गुर शब्द सुखाली ज्ञान तत्कर भोगो आंदन सुख माने नित रलिया नानक तुर संजोगो सत संतोह कर पाओ कुड़म कुड़माई आया बलराम जियो संत जना कर मेल गुरबाणी गवाइया बलराम जियो बाणी गुर गाई परमगत पाई पंच मिले सोहाया गया क्रोध ममता तन नाठी पाखंड भरम गवाया होमै पीर गई सुख पाया आरोगत पय शरीरा गुर प्रसादी ब्रह्म पछाता नानक गुणी गहीरा मनुख बिछड़ी दूर महल न पाए बल गई बलराम जियो अंतर ममता कूर कूड़ बिहाजै कूड़ लई बलराम जियो कूड़ कपट कमावै महा दुख पावै बिन सतगुर मग न पाया उजड़ पंथ भरमे गवारी खिन खिन धक्के खाया आपे दया करे प्रभ दाता सतगुर पुरख मिलाए जन्म जन्म के बिछड़े जन मेले नानक सहज सुभाए आया लगन गणाए हिरदे तन उमाहिया बलराम जियो पंडित पादे आन पति वह बचाइया बलराम जियो पति बचाई मन बजी बधाई जब साजन सुने कर आए गुणी ज्ञानी बह मता पकाया फेरे तत दिवाए वर पाया पुरख अगम गोचर सदन वतन बाल सखाई नान किरपा करके मिले बिछड़ कदे ना जाई सूही महला चौथा हर पहलड़ी लाभ प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जियो बाणी ब्रह्मा बेतरम दृढ़ो ता पाप तजाया बलराम जियो धर्म दृढ़ो हर नाम तिहावो सिमरत नाम दृढ़ाया सतगुर गुर पूरा अराधो सब किल बिख पाप गवाया सहज आनंद हुआ बडभागी मन हर हर मीठा लाया जन कहे नानक लाभ पहली आरंभ काज रचाया हर दूजड़ी लाभ सतगुर पुरख मिलाया बलराम जियो निरपो पै मन होए होमे मैल गवाया बलराम जियो निरपो पाया हर गुण गाया हर वेखे राम हदूरे हर आत्म राम पसारिया स्वामी सर्व रहा पर पूरे अंतर बार हर प्रभ एको मिल हर जन मंगल गाए जो नानक दूजी लाभ चलाई अनहद शब्द बजाए हर तीजड़ी लाभ मन चाओ पया बैरागियां बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया वडपागियां बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना वडभागी पाया हर कथिए अकथ कहानी
ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਤਨ ਉਪਜੀ, ਹਰ ਜਪੀਏ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਜੀਓ, ਜੋ ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ ਤੀਜੀ ਲਾਵੈ, ਹਰ ਉਪਜੈ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਜੀਓ, ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾਭ ਮਨ ਸਹਿਜ ਪਿਆ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਸੁਭਾਏ, ਹਰ ਮੰਤਨ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਹਰ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਅੰਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆਂ ਫਲ ਪਾਇਆ ਸੁਆਮੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਬਜੀ ਵਧਾਈ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਤਨ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਿਗਾਸੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਚੌਥੀ ਲਾਵੈ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅਵਨਾਸੀ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰ ਦੂਜਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਹਿਰਦੈ ਰਸਨ ਰਸਾਏ, ਹਰ ਰਸਨ ਰਸਾਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ, ਮਿਲਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਅੰਦਿਨ ਭੋਗ ਭੋਗੈ ਸੁਖ ਸੋਵੈ, ਸਬਦ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪਾਈਐ, ਅੰਦਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਮਿਲਿਆ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਸਮਾਏ, ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਮਿਲਾਏ, ਹਰ ਸਰ ਨਿਰਮਲ ਨਾਏ, ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਨਾਏ ਮੈਲ ਗਵਾਏ, ਪਏ ਪਵਿੱਤ ਸਰੀਰਾ, ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਗਈ ਭਰਮ ਭਾਗਾ, ਹੋਮੈ ਬਿਨਠੀ ਪੀਰਾ, ਨਦਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਨਿਜ ਕਰ ਹੁਆ ਵਾਸਾ, ਹਰ ਮੰਗਲ ਰਸ ਰਸਨ ਰਸਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸਾ, ਅੰਤਰ ਰਤਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਗਵਾਇਆ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਲਿਆ ਕਟ ਚਾਨਣ, ਕਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਾਇਆ, ਤਨ ਮਨ ਅਰਪ ਸਿਗਾਰ ਬਣਾਏ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕਹੇ ਸੋਈ ਪਰ ਕੀ ਜੈ, ਨਾਨਕ ਅੰਕ ਸਮਾਇਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ, ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਸਾਤਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਏ, ਹਰ ਜੀਉ ਆਪ ਸਵਾਰੀ, ਸੁਰਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਮਿਲ ਆਏ, ਉਪੁਰਬ ਜੰਝ ਬਣਾਈ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ।